0: Suling, niya ka mang gudiri sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana Chuling, kana ganahan ko ana.
1: Ala uy, kalain ni mo Sir Barry, muot nga gid ka sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita sir, abi pa lang naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo Chuling?
1: Asa may alho og lusong dinhi uy, kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara ninyong to? Ikaw ba Sir Abril? Ikaw ba Sir Johnson? O ikaw Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimo sa akong mamords nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Chuling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Chuling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo Tonog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Mal. Tambagi ko, Lady Mal. Tambagi ko, Lady Bat, Lady Bat, Bat, Bat. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Paano mo nang mupahawa sa imong mga agawon, Suling? Mupauli ka sa inyo sa Mindanao nga ikuyog ko nimo. Malipayon ko, Suling.
1: Ngano malipayon ka man, Chan-chan?
0: Kay ako gyud ang imong gipili. Kay mahal na ko nimo.
1: Ha?
0: Og mahal ko usab kayo ikaw, Suling. Mao man bitaw nga wa gyud ko mihangyo nimo nga magduog ta. Kay maoy akong gusto nga iatubang tika sa altar sa kaminyon nga way tatsa. Og sa unang gabi unya sa atong kasal, mao pa lang una ang una nimong kasinatian sa gugma.
1: Oh. Ha?
0: Misamot ang gugma ko nimo, Suling. Kay ligdong kang matang sa pagkababay. Dili ta nang babae kanong panahuna nagamping sa ilang lawas o pagkababay.
1: Chan-chan,

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay! EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpamina o kapagtubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong lady batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas nga pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili na ba di ay pwede higugmaon ang usa ka tawo na nailangan dili maayo ang mga pagdugong sa mga tawo tungod sa iyang binuhatan? Dili na ba pwede higugmaon? Dili na ba ka siya mausap? Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga taga sa Buanga del Norte na si Sheila. Para masabtan gyud ninyo mahigala atong Tagalog kinabuhi ining higala sa Kuya Arn. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang gipangayo niyang awit.

0: sa kanina sa ibang labakara at pula ka na.
1: Oh.
0: Dugo na.
1: Oh, dugo. Burag malipong ko.
0: Diyan. Diyan, lingkod-lingkod. Nanunta ka sa ospital?
1: Sige. Tanaw ko kay Murag, naglisod ko ginawa.

Muanhi ang atong Dios, og dili magpakailom ang kalayo magautot sa iyang atubangan. Og may dakong bagyo na nangalibot kaniya. Salmo, Kapitulo 50, Versikulo 3. Sa ngalan sa Dios nga Aman, Dios nga Anak, ug Dios nga walang espiritu, Dios nga si Jehova, dagang salamat ug dalaygon ka sa tanang panahon. Pinagi kang Kristo nga mong manluluwas. Buot ka na akong pasalamatan, Ginoo, sa mga

grasya o kaluoy nga imong gibuo kanamo. Ginoong Dios nining takna. Buot ka na akong i-welcome sa akong programa. Salamat sa pribileyo nga makaservisyo sa katawahan kutob sumabot sa lanog sa akong tingog sa mga trending nga isyo sa katilingban sa nasod sa Pilipinas. Kina akong ipangayong salamatan sa ngalan ni Kristo Manluas. Amen.